0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Ja, den bliver altså bedre og bedre for hver gang, man hører den. Taylor Swift her på Radio Skive. I knew it, I knew you. Jeg er Jan Bjerg, står stadigvæk her i studiet frem til klokken. Den er 12 ved middagstid og bilder nu på Julius Moon og Lipstick

Det var Mumle med det modsatte her på Radio Skive, hvor vi også er 4 minutter fra klokken 10:30. Og her Olivia Rodrigo på Radio Skive med Drop Dead.

Radio Skive her med Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi er sådan små 12 minutter fra klokken 11 nyhederne, og inden vi når klokken 11, så er der også besøg af Miles Smith og Stay, og så her Marshmallow og Anne-Marie, det er med Friends.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.